0: пије пиве и рец богат му си мало тише.
1: Ние ми бога никако задоволен.
0: Не жам ја
1: душеван човек, не да он да ја се дарачу.
0: Ја мислим да га дарачу, они снимат
1: на тебе. Ogurse od sebe bil ti, bil ti dopustio, ali nije ni to. Ne daj mu bolan da sevda svira,
0: sigurno. Ovo kriza još.
1: Ja bolan, rad traže veselo.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Када неправда постане закон, отпор постае твоја обавеза. Када умреш, ти не знаш да си умро и није ти тешко. Тешко је другима. Исто тако је и када си глуп. Образован је онај човек који има образа и богат је онај који има Бога у себи. Интелигенција је способност прилагођавања променама. Мржња оних који су зли није толико опасна као њихово пријатељство. Хумор је такође начин да се каже озбиљна ствар. Живот никада не даје оно што обећава, него увек више или мање од тога. Ђаво има најбољи изговоре, а Бог најбољи одговоре. Права среће је да уживаш у садашњости без нервозног освртања на будућност. Бриге би нас требале водити у акцију, а не у депресију. Основни проблем са светом је у томе што су будале превише самоуверене, а паметни стално у дилеми. Кује нас и облекује оно што љубимо. Људи су створени да се воле. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veće štete od protraćenog vremena.

Ја имам кровоток од бензина, пред мојим очима равен пут. Ово је жестока машина, небо мастило месец жут. Нисам блеса да бројим звезде, бројим знаки и линије. Пси лају на караване, а каравани пролазе.

кисеоник, љубав окреће точкове, мотор светли ко светионик, брзина скида окове. Нисам плесав да бројим звезде, бројим знаке и линије, пси лају на караване,

0: U disku napred ako čenti reprave se incidenti, ali o nomadbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, alo, tebe bato ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: на уму да каже, е, ајто хери кубо, да се реко би пукло ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом, реко рава, ома, одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. О, Викту, ти си глупи, лала. Е, па лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Šupalj si kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a?

Канда да ќе малко да те насикирам. Да сте видели те муке. Рече, чекај во руке. Од све шале ќе некој да страда. Мо немој, ваташ на буку. Сад ќеш ти добити руку. Тамо де се бато мало надаш. А чим се склонио мало, викну пијана бутало. Заборави боље, дије фирма. Онда сам уздахно јако, и скинув сам сако и... Дошло.

Кога и кога туко. Одвели ме у полицију, дали ми аболицију, а у фирми сам се извукао зукор на задњем овом састанку. Не да је задњи, јел?

0: За тебе, љубов моја, букет од најубави љубовни песни.
1: На 105,2 FM.
0: Радио
2: Бубамарара.